0: himen en nok var kita på nokin ni var ke som nokin
1: har
0: namaka
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.